қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем. Сен жоқсың қайта.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жұлдызың сөнбесін жалғанда.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

0: концертіміз жақсы өтіп жүрсеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, Қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз де білеміз, солай ма?

жеркендер. Ахая! Азыры қасыздер көрісі қаде? Бәрбіз қане, қане,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казахстан. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең тағы жаңа жарқ етті әттең.

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ғайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәрімізді білеміз, құлайды.